bɔ mpa ya ama ye bi ye ne se o ma ni afra na me nwe no so ye de enye ne wo na adwene bobrem na mani ate nsare bɔ mpa ya sa kɔpem se wo ponwe adanse jere bebere nya ho dia bi no beka nyame ka ho nyame sero papa kemte me ben ho a me no be di nkomo papa menyo no me no be di nkomo fara nyame ka ho nyame shiro adanse die we enya sam ketoa wo kura isa nyame ka ho.